שלה רוח איתי קרה הויתה נגד טנקה לטנקה שלה להכיס את הרה הויתה וקה טנקה לטנקה שלה רוח איתי קרה הויתה נגד טנקה לטנקה שלה להכיס את הרה הויתה וקה טנקה לטנקה שלה רוח איתי קרה הויתה נגד טנקה